0: 看到的是基层的工厂，无论战争如何进行，这里从来没有停止过，这也显示了伊朗经济的韧性。
1: 战争期间，这家工厂一直保持生产，厂房内设备持续运转，工人按照平时的流程工作。夏日炎炎下，企业面临更现实的压力是市场需求下降、汇率波动以及原材料供应的不确定性。
2: قطعا هر کجای دنیا جنگ باشه تاثیر داره اگر من بگم تاثیر نداشت به دروغ گفتم 100% جنگ تاثیر داره تاثیرش هم تاثیر منفیه ولی با توجه به شرایط خاص کشورمون ما چاره ای نداریم نمیتونیم تولیدمون رو بخوابونیم و اقتصادمون رو از بین ببریم در نهایت سختی باید تا جایی که امکانش باشه کارمون رو ادامه بدیم
1: 库姆是伊朗重要的鞋业生产基地之一。战争持续后，运输成本上升，部分原材料无法按时抵达，市场订单和消费信心也受到影响。不过，对于很多员工来说，停工意味着收入中断，因此企业和工人都希望尽可能维持正常生产。
2: ببینید آمریکا چندین دوره مستقیما حمله نظامی به ایران کرده. ولی ما کار خودمون رو انجام دادیم ضمن اینکه گذشته از این یک سال دو سال قبل که مستقیما حمله نظامی بوده از قبلش هم 40 سال هستش ما درگیر تحریم هستیم اونم خودش یه نوع در حقیقت حمله و حتی بدتر از حمله بوده ما سعی کردیم که آمادگی اینو داشته باشیم تا حد امکان صنعتمون نخوابه
1: 对于许多普通伊朗人来说，坚持开工本身就是他们面对战争的一种方式。
2: صد درصد چالش داریم، اما گفتم خدمتتون با توجه به شرایطی که هست، سعی کردیم با وجود اون چالش تولیدمون رو نخوابونیم، تعطیل نکنیم. ببینید ممکنه این جنگ حالا یه ماه، دو ماه، سه ماه طول بکشه، ولی در نهایت آیندهش به نظر من نهایتاً تو چند ماه آینده شرایط بهتر خواهد شد.
1: 工厂负责人表示，目前企业没有停产计划。虽然仍面临物流、原材料和市场需求等多重压力，但他们希望尽可能稳定员工队伍，维持现有产能。凤凰卫视约正凯穆森、伊朗库姆报道。
3: 黎巴嫩与以色列4号至6号在意大利罗马举行新一轮谈判。与此同时，以色列军车继续在黎巴嫩南部巡逻。美国国务院发言人皮戈特就表示，美方将会继续的全力支持两国推动协商进程。黎真主党领导人卡西姆当天则发表讲话，称黎以谈判加剧分裂，呼吁黎巴嫩政府停止无偿让步。
4: 黎巴嫩与以色列4号在意大利罗马的美国大使馆展开第7轮停火撤军谈判。第一天的谈判已经结束，谈判主要围绕落实6月底在美国华盛顿达成的框架协议，推动以军撤离黎巴嫩南部，尚未解决的边界争议以及黎巴嫩真主党解除武装等议题展开。黎以双方均派出技术代表团参加。美国国务院发言人皮戈特发文表示，由美国斡旋的最新一轮黎以会谈将持续到6号，强调美国将继续全力支持两国政府推动协商进程，确保两国获得持久安全。黎巴嫩真主党领导人卡西姆同日发表电视讲话，抨击黎巴嫩总统奥恩以及黎已进行的一系列直接谈判。卡西姆指出，与以色列进行的所有直接谈判带给黎巴嫩的只有屈辱和不断的让步。他呼吁黎巴嫩当局停止无条件让步，与黎真主党展开对话，重建内部团结，并将国家主权放在首位，致力确保以色列从黎巴嫩领土撤军。就在谈判当天，以色列坦克军车被拍到仍在黎巴嫩南部边境巡逻。分析认为，黎以本轮谈判陷入僵局。有学者指出，以色列不愿从任何所谓试点区撤军，如果黎巴嫩无法对以色列施加足够的压力，以色列可能会寻求长期继续占领黎南部的大片地区。凤凰卫视综合报道。
3: 针对美国总统特朗普上周宣布达成的哈马斯解除武装协议，以色列总理内塔尼亚胡4号表示，以方尚未接受这一方案，重申以军不会在哈马斯完全解除武装之前撤出加沙。内塔尼亚胡在社交媒体发布视频称，特朗普及其团队相信能够迫使哈马斯解除武装，实现加沙的非军事化，并且向以方递交了一份方案草案，但是以方并未同意。他强调，这不是以方的草案，以方在媒体报道此事之前就向美方提交了修改意见。内塔尼亚胡重申，在哈马斯完全解除武装之前，

0: a conversation and negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say, there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen, you know, very shortly.
1: 市场对中东局势有望通过外交途径缓和的预期升温，也提振了外界对霍尔木兹海峡恢复正常石油运输的信心。受此影响，周二美国原油期货价格下跌约3%，跌破每桶78美元。贝森特表示，一旦目前滞留在波斯湾的数百艘船只恢复航行，国际油价仍有进一步回落空间。不过，航运分析人士对霍尔木兹海峡恢复通航后的运输速度持更谨慎态度。他们指出，目前每天通过霍尔木兹海峡的油轮数量仍不足10艘，远低于正常水平。凤凰卫视王琦、王天翼华盛顿报道。
2: 也门胡塞武装今天表示，他们在沙特盐部以北红海海域使用弹道导弹袭击一艘沙特油轮，声称导弹直接命中目标。那这是自去上个月的22号封锁行动开始以来，胡塞武装宣称袭击的第8艘沙特油轮。胡塞武装还表示，他们已经迫使另外29艘沙特油轮在红海和阿拉伯海航行的途中掉头返回，而一艘印度的货船4号也在也门的西部红海海域遭到遇袭后沉没。那船上13名印度籍船员和1名也门籍船员获得也门政府的救援。那船员获救后转移到也门西南部港口城市穆哈的一家医院接受治疗。那穆哈港总经理沙拉比前往探望。也门政府下属的国家抵抗力量当天发表声明，遇袭货船被载有爆炸物的船只袭击后沉没，海岸警卫队和海军部队联合救援行动，在也门胡塞武装控制的荷台达港以南大约13海里处成功救起所有船员，袭击并没有造成人命死亡。那声明将这次的袭击归咎于胡塞武装。印度航运部长索诺瓦尔在社交媒体上发文，一艘悬挂着印度国旗的船只在也门附近被发射物击中后沉没。他还谴责针对货船的无端袭击。叙利亚正经历严重的干旱，灌溉系统又因战火损毁，大片农地荒芜，目前只有大约40%的农地仍在耕作，农民面对水源的枯竭、农作物枯死的困境。叙利亚的民众虽然许多已经重返家园，但因为干旱而面临极大的经济和人道挑战。
3: 由无人机拍摄的画面显示，大片农地因干旱变得荒芜，灌溉渠道没有水，土壤皲裂，农作物稀疏甚至枯萎，而这一切都是常年干旱所致。叙利亚这个地区曾以农产丰盛闻名，过去依赖水坝与河流进行灌溉，但近年来战争对灌溉系统造成破坏，加上叙利亚近期降雨不足，又遭到极端热浪侵袭。
4: كنا نسقي من هذا النهر ليك وهذا النهر الجاف الوراك كنا نسقي منه هلق ما ضل في مي المي هلق هون طلع على على الأرض الزرع يبس بده مي وبشكل عام العالم زرعت بس ما ضل مي يعني عندنا جفاف كتير ليك وهذا الباذنجان قدامك الفليفلة كله يبس بده مي يعني بدنا نجيب له من الشقة مي بده كلفنا كتير
3: 农业是叙利亚经济的基石，支撑着数百万人生计。然而，联合国数据显示，目前叙利亚仅约40%处于耕种状态，而最受干旱打击的地区是伊德利卜与阿勒颇。烈日之下，灌溉渠道逐渐干涸，以前肥沃的农田出现皲裂。恶劣的气候条件再加上战争的影响，令依赖耕种为生的农民本已严峻的处境变得雪上加霜。
5: سبب التصحر اللي موجود عندنا قلة المياه الري.قديم كانت تجينا بالأقنية مياه الري من سد الرستان تروي الأراضي الزراعية كافة ولكن بعد انقطاع المياه الري المزارع بمنطقة الغاب عامة يعني صار عنده تجفف نهائي أرض صحراوية صارت وهي يعني كانتمن أفضل الأراضي الزراعية منطقة الغاب أنا زرعت السنة الماضية بأرضي طلعت لأنه سقيت على بئر ارتوازي فطلعت مكسور ما جمعت اللي حطيته ما جمعت

0: 仍取决于美国改变相关行为，并纠正其违规行为。
1: 美国总统特朗普四号晚对媒体重申，美伊谈判进展顺利，结果将在48小时内出炉。
2: They had a very good day. The negotiations were good. The stock market was up tremendously over the last 3-4 days. We set new records today in the stock market, yesterday, today. I think it's like 78 times now during a very short period of time. So a lot of good things are happening.
0: 霍尔木兹海峡究竟是否会重开？海峡管理的后续会如何安排？马上连线本台驻伊朗记者李瑞来了解更多。李瑞你好。
3: 主持人你好。
0: 李瑞，伊朗方面有关霍尔木兹海峡协议有什么样的最新发布？另外，协议可能会在什么时间公布呢？
3: 好的，根据伊朗国家电视台的报道呢，就知情人士表示呢，这次呢伊朗和阿曼的达成协议呢有所拖延，主要是因为美国和干涉。那么现在呢，就是，强调说伊朗和阿曼呢只是两国的谈判，跟美国无关，所以伊朗没有和美国进行谈判。同时呢，霍尔木兹海峡也不会恢复到以前的状态。即使是伊朗和阿曼达成了协议，那么如果美国呢没有修正他们的违规的行为，没有返回这个谅解备忘录，还继续对伊朗呢进行海上封锁，那么在霍尔木兹海峡呢也不会开放。那目前看来呢，伊朗呢还是保持比较强硬的姿态，但是呢，又有消息说，根据巴基斯坦的媒体的消息说呢，伊朗的议长卡利巴夫和外长阿拉格奇有可能本周五会受邀前往伊斯兰堡参加谈判，同时呢，就是巴基斯坦的外长和总理，他们也在积极的与地区国家进行斡旋。那现在看来呢，伊朗目前呢并没有透露有关的消息。那现在应该是霍尔木兹海峡的协议应该接近完成，正在一个决断性的阶段。但是呢，现在也要取决于美国的态度。那么有消息人士认为，如果美国不持续的对伊朗进行海上封锁，那么霍尔木兹海峡自由开放呢也是非常困难的。娟娟，
0: 好的，谢谢李瑞。那正如李瑞提到，伊朗媒体五号称，伊朗和阿曼之间围绕霍尔木兹海峡未来通航安排的磋商已经进入了新的阶段。而与此同时，伊朗官方继续否认正在和美国展开谈判。
1: 对此，伊朗国内普遍是希望当前的紧张局势能够缓和，但对于美国是否会履行承诺，仍然高度怀疑。
4: 据伊朗国家英文电视台五号援引消息人士称，伊朗和阿曼正在讨论设立一条新的重力航道，未来可能取代现有的南北两条航线。伊朗强调，这是两个海峡沿岸国家之间的谈判，目标是在保障安全通航的同时，维护伊朗对海峡的监督权。随着谈判推进，不少德黑兰民众也希望霍尔木兹海峡问题能够成为缓和美伊关系、结束冲突的突破口。
5: دو تا کشور هم ایران و هم امریکا با هم به یه تعامل توافق می برسن چرا که نه امیدواریم که این تنگه مشکلاتش حل بشه و اینکه این جنگ هم کلا تموم بشه دیگه چون با جنگ به هیچ نتایج مثبتی نمی رسن دو تا کشورها از نظر من
4: 也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。
6: والا تنگی هرمز به نظر من نباید به قبل از جنگ برگرده. راجع به مذاکرات متاسفانه آقای ترامپ خیلی دوست داره که زیاده طلبی کنه و قانع نمیشه. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که تحریم‌ها برداشته شه از این حالت خارج شه ولی من فکر می‌کنم با این رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ همچین اتفاقی بیفته.
4: 学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权，而阿曼是达成安排不可绕开的参与方。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。从伊朗国内反应来看，多数人希望停火和谈判继续，但并不愿意恢复战前的海峡安排。伊朗与阿曼能否就新航道和监督权达成协议，也可能成为美伊停火能否维持的关键。凤凰卫视李瑞、郑凯、穆森、德黑兰报道。

0: 和阿曼谈判代表已敲定一份重新开放霍尔木兹海峡的协议草案，正等待伊朗最高领袖穆杰塔巴的最终批准。该拟议的临时安排规定，驶入波斯湾的船舶经由伊朗管控航道通行，至于驶出波斯湾的船舶，经由阿曼管控航道通行，同时将收取用于安保与环境保护的服务费。官员称，这份协议将为美国和伊朗重启伊朗核项目相关的谈判铺平道路。而美国财政部周三在其网站上发布消息，指已取消对与伊朗伊斯兰革命卫队有关的三家航空公司的反恐制裁，当中包括伊拉克航空、巴格达航空。美国已将其上述公司从特别指定国民和被封锁人员名单中移除，同时解除对巴格达航空两架波音737飞机的相关制裁。三家航空公司此前被指和伊斯兰革命卫队的圣城旅有关联而受到制裁。我们再来看伊朗和阿曼之间围绕霍尔木兹海峡未来通航安排的磋商备受关注。与此同时，伊朗官方继续否认正与美国举行谈判。对此，伊朗国内普遍希望当前的紧张局势能够缓和，但对于美国是否会履行承诺，仍持高度怀疑的态度。
1: 在德黑兰街头，不少民众表示，希望霍尔木兹海峡问题能够成为缓和美伊关系、结束冲突的突破口。
2: با هم به یه تعامل توافق می برسن چرا که نه امیدواریم که این تنگ مشکلاتش حل بشه و اینکه این جنگ هم کلا تموم بشه دیگه چون با جنگ به هیچ نتایج مثبتی نمی رسن دو تا کشور را از نظر من
1: 在国内支持外交但并不信任美国是不少伊朗民众共同的态度。有民众表示希望海峡恢复通航，但认为不能完全回到战前状态。
3: والا نظر من مثبته ان شاء الله که تنش کاهش پیدا کنه و تنگه مثل قبل ولی نه یه ذره تغییرات داشته باشه。
1: 也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。
4: والا تنگه هرمز به نظر من نباید به قبل از جنگ برگرده. راجع به مذاکرات متاسفانه آقای ترامپ خیلی دوست داره که زیاده طلبی کنه و قانع نمیشه. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که تحریم‌ها برداشته شه از این حالت خارج شه ولی من فکر می‌کنم با این رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ همچین اتفاقی بیفته.
1: 学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
5: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره جنگ تموم شه اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن نه اکثریت اینا مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه
1: 凤凰卫视里约正坦穆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬周三和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗麦克尔通讯社报道，佩泽西奇扬在讲话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各派别方面发挥了作用。表示伊朗支持巴方在与以色列谈判过程中提出的倡议和决定。哈亚在通话中则表示，以色列犹太复国主义政权是地区不稳定和威胁地区安全的主要因素，称哈马斯正与其他巴勒斯坦派别协调推进谈判，绝不允许犹太复国主义政权在外交上取得其在战场上未能实现的目标。 以色列国防军周三发表声明说，以军开始

0: 关谈判的铺路。伊朗和阿曼之间围绕霍尔木兹海峡未来通航安排的磋商备受关注。与此同时，伊朗官方继续否认正在和美国展开谈判。对此，伊朗国内普遍希望当前的紧张局势能够缓和，但是对于美国是否会履行承诺，仍持高度怀疑态度。
1: 在德黑兰街头，不少民众表示，希望霍尔木兹海峡问题能够成为缓和美伊关系、结束冲突的突破口。在国内支持外交，但并不信任美国，是不少伊朗民众共同的态度。有民众表示，希望海峡恢复通航，但认为不能完全回到战前状态。也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
2: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره جنگ تموم شه اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن نه اکثریت اینا مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه
1: 凤凰卫视里约正坦穆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬五号和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗麦赫尔通讯社五日报道，佩泽西奇扬在通话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各派别方面发挥了作用，表示伊朗支持巴方在与以色列谈判进程中提出的倡议和决定。哈亚在通话中表示，以色列犹太复国主义政权是地区不稳定和威胁地区安全的主要因素，称哈马斯正与其他巴勒斯坦派别协调推进谈判，绝不允许犹太复国主义政权在外交上取得其在战场上未能实现的目标。正值黎巴嫩政府与以色列在意大利举行谈判之际，以色列军队五号和对黎巴嫩南部多地发动空袭，造成一人死亡，11人受伤。以色列国防军当天发表声明说，以军开始对黎南部发动精确打击，以回应黎巴嫩真主党违反停火协议的行为。当天早些时候，以军士兵在黎巴嫩南部被炸弹袭击，多名士兵受伤。事发后，以军向黎南部的曼苏里村的居民发出紧急疏散警告，要求居民立即撤离。随后对黎南部多个地区发动空袭。以军当天还在黎巴嫩南部的舒巴村郊区林地纵火，引发大面积山火。受风势和高温的影响，火势迅速的蔓延。阿拉伯与伊斯兰国家外长及代表五日齐聚约旦首都安曼召开会议，讨论以色列在耶路撒冷圣地的相关行动。多方谴责以色列违规举措，呼吁国际社会介入制止冲突，维护地区的和平。

0: 交，但并不信任美国，是不少伊朗民众共同的态度。有民众表示，希望海峡恢复通航，但认为不能完全回到战前状态。
1: والا نظر من مثبته ان شاء الله که تنش کاهش پیدا کنه و تنگه مثل قبل ولی نه یه ذره تغییرات داشته باشه。
0: 也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。
2: والا تنگه هرمز به نظر من نباید به قبل از جنگ برگرده. راجب مذاکرات متاسفانه آقای ترامپ خیلی دوست داره که زیاده طلبی کنه و قانع نمیشه. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که تحریم‌ها برداشته بشه، از این حالت خارج شه، ولی من فکر می‌کنم با این رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ همچین اتفاقی بیفته.
0: 学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
3: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره جنگ تموم شه اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن نه اکثریت اینا مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه
0: 凤凰卫视里约·詹坦穆森德黑兰报道。
4: 伊朗总统佩泽西奇扬5号和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗麦赫尔通讯社5日报道，佩泽西奇扬在通话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各派别方面发挥了作用，表示伊朗支持巴方在与以色列谈判进程中提出的倡议和决定。哈亚在通话中表示，以色列犹太复国主义政权使地区不稳定和威胁地区安全的主要因素，称哈马斯正与其他巴勒斯坦派别协调推进谈判，绝不允许犹太复国主义政权在外交上取得其在战场上未能实现的目标。正值黎巴嫩政府与以色列在意大利举行谈判之际，以色列军队5号和对黎巴嫩南部多地发动空袭，造成一人死亡，11人受伤。以色列国防军当天发表声明说，以军开始对黎南部发动精确打击，以回应黎巴嫩真主党违反停火协议的行为。当天早些时候，以军士兵在黎巴嫩南部被炸弹袭击，多名士兵受伤。事发后，以军向黎南部的曼苏里村的居民发出紧急疏散警告，要求居民立即撤离，随后对黎南部多个地区发动空袭。以军当天还在黎巴嫩南部的舒巴村郊区林地纵火，引发大面积山火，受风势和高温的影响，火势迅速的蔓延。阿拉伯与伊斯兰国家外长及代表5日齐聚约旦首都安曼召开会议，讨论以色列在耶路撒冷圣地的相关行动。多方谴责以色列违规举措，呼吁国际社会介入制止冲突，维护地区的和平。
5: 本次会议由约旦主办，旨在统筹国际社会行动，应对以色列在耶路撒冷的相关政策与举措。约旦外交大臣萨法迪指出，以色列亵渎耶路撒冷圣地，限制民众礼拜自由，恐将引发严重危机，后果不堪设想。
6: لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها.وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام
5: 沙特外交大臣费萨尔表示，沙特欢迎美国推进中东和平计划，但强烈谴责以方在加沙地带的军事行动，称其破坏和平进程势头。
7: فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع

0: 的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。
1: والا تنگی هرمز به نظر من نباید به قبل از جنگ برگرده. راجب مذاکرات متاسفانه آقای ترامپ خیلی دوست داره که زیاده طلبی کنه و قانع نمیشه. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که تحریم‌ها برداشته بشه، از این حالت خارج شه، ولی من فکر می‌کنم با این رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ همچین اتفاقی بیفته.
0: 学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
2: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره جنگ تموم شه اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن نه اکثریت اینا مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه
0: 凤凰卫视李月珍、卡木森、德黑兰报道。
3: 伊朗总统佩泽西奇扬五号和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗麦赫尔通讯社五日报道，佩泽西奇扬在通话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各派别方面发挥了作用。表示伊朗支持巴方在与以色列谈判进程中提出的倡议和决定。哈亚在通话中表示，以色列犹太复国主义政权使地区不稳定和威胁地区安全的主要因素，称哈马斯正与其他巴勒斯坦派别协调推进谈判，绝不允许犹太复国主义政权在外交上取得其在战场上未能实现的目标。正值黎巴嫩政府与以色列在意大利举行谈判之际，以色列军队五号和对黎巴嫩南部多地发动空袭，造成一人死亡，十一人受伤。以色列国防军当天发表声明说，以军开始对黎南部发动精确打击，以回应黎巴嫩真主党违反停火协议的行为。当天早些时候，以军士兵在黎巴嫩南部被炸弹袭击，多名士兵受伤。事发后，以军向黎南部的曼苏里村的居民发出紧急疏散警告，要求居民立即撤离。随后对黎南部多个地区发动空袭。以军当天还在黎巴嫩南部的舒巴村郊区林地纵火，引发大面积山火。受风势和高温的影响，火势迅速的蔓延。阿拉伯与伊斯兰国家外长及代表五日齐聚约旦首都安曼召开会议，讨论以色列在耶路撒冷圣地的相关行动。多方谴责以色列违规举措，呼吁国际社会介入制止冲突，维护地区的和平。
4: 本次会议由约旦主办，旨在统筹国际社会行动，应对以色列在耶路撒冷的相关政策与举措。约旦外交大臣萨法迪指出，以色列亵渎耶路撒冷圣地，限制民众礼拜自由，恐将引发严重危机，后果不堪设想。
5: لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها.وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام
4: 沙特外交大臣费萨尔表示，沙特欢迎美国推进中东和平计划，但强烈谴责以方在加沙地带的军事行动，称其破坏和平进程势头。
6: فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية وحماية

0: 是伊朗和阿曼已就霍尔木兹海峡拟定航道的地理坐标达成一致，如果没有第三方进行干预，两国联合声明将进入终审阶段。巴基斯坦表示，伊朗和阿曼拟达成的协议并不意味着霍尔木兹海峡的安全通行，警告称美国的军事行动仍可能破坏安全。他表示，与阿曼的谈判专业且顺利进行。伊朗方面对于相关航道的技术、法律、安全和环境层面问题进行了审查。此外，伊朗也正和巴基斯坦和卡塔尔方面交换意见。美联社引述两名中东官员的消息报道，伊朗和阿曼谈判代表已经敲定一份重新开放霍尔木兹海峡的协议草案，正等待伊朗最高领袖穆吉塔巴的最终批准。这一临时安排规定，驶入波斯湾的船舶经由伊朗管控的航道通行，驶出波斯湾的船舶经由阿曼管控的航道通行，同时将收取用于安保和环境保护的服务费。官员称，这一份协议或将成为美伊重启伊朗核项目相关谈判的铺路。伊朗和阿曼之间围绕霍尔木兹海峡未来通航安排的磋商备受关注。与此同时，伊朗官方继续否认正在和美国展开谈判。对此，伊朗国内普遍希望当前的紧张局势能够缓和，但是对于美国是否会履行承诺，仍持高度怀疑态度。
1: 在德黑兰街头，不少民众表示，希望霍尔木兹海峡问题能够成为缓和美伊关系、结束冲突的突破口。在国内支持外交，但并不信任美国，是不少伊朗民众共同的态度。有民众表示，希望海峡恢复通航，但认为不能完全回到战前状态。也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
2: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره جنگ تموم شه اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن نه اکثریت اینا مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه
1: 凤凰卫视里约正卡穆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬五号和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗麦赫尔通讯社五日报道，佩泽西奇扬在通话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各派别方面发挥了作用。表示伊朗支持巴方在与以色列谈判进程中提出的倡议和决定。哈亚在通话中表示，以色列犹太复国主义政权是地区不稳定和威胁地区安全的主要因素，称哈马斯正与其他巴勒斯坦派别协调推进谈判，绝不允许犹太复国主义政权在外交上取得其在战场上未能实现的目标。

0: 伊朗称和阿曼及霍尔木兹海峡航道达成一致。阿拉伯与伊斯兰国家外长及代表开会，多方谴责以色列。德国东部一座机场发现携爆炸物无人机。 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是李科夫。新闻关注伊朗外交部发言人巴加埃五号表示，伊朗和阿曼已就霍尔木兹海峡拟定航道的地理坐标达成一致，如果没有第三方进行干预，两国联合声明将进入终审阶段。巴加埃表示，伊朗和阿曼拟达成的协议并不意味着霍尔木兹海峡的安全通行，警告称美国的军事行动仍可能破坏安全。 他表示，与阿曼的谈判专业且顺利进行。伊朗方面对于相关航道的技术、法律、安全和环境层面问题进行了审查。此外，伊朗也正和巴基斯坦和卡塔尔方面交换意见。美联社引述两名中东官员的消息报道，伊朗和阿曼谈判代表已经敲定一份重新开放霍尔木兹海峡的协议草案。 正等待伊朗最高领袖穆杰塔巴的最终批准。这一临时安排规定，驶入波斯湾的船舶经由伊朗管控的航道通行，驶出波斯湾的船舶经由阿曼管控的航道通行，同时将收取用于安保和环境保护的服务费。官员称，这一份协议或将成为美伊重启伊朗核项目相关谈判的铺路。 伊朗和阿曼之间围绕霍尔木兹海峡未来通航安排的磋商备受关注。与此同时，伊朗官方继续否认正在和美国展开谈判。对此，伊朗国内普遍希望当前的紧张局势能够缓和，但是对于美国是否会履行承诺，仍持高度怀疑态度。在德黑兰街头，不少民众表示。
1: 希望霍尔木兹海峡问题能够成为缓和美伊关系、结束冲突的突破口。在国内支持外交但并不信任美国，是不少伊朗民众的声音。 也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。
2: والا تنگی هرمز به نظر من نباید به قبل از جنگ برگرده. راجع به مذاکرات متاسفانه آقای ترامپ خیلی دوست داره که زیاده طلبی کنه و قانع نمیشه. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که تحریم‌ها برداشته بشه، از این حالت خارج شه، ولی من فکر می‌کنم با این رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ همچین اتفاقی بیفته.
3: 学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。 对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
4: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره جنگ تموم شه اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن نه اکثریت اینها مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه
3: فوهاویشی
0: 伊朗总统佩泽西奇扬五号和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗迈赫尔通讯社五日报道，佩泽西奇扬在通话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各。

0: 伊朗称与阿曼接近完成霍尔木兹海峡新航线安排，届时南北两条航道均将关闭。
1: 美国解除对涉及协助伊朗伊斯兰革命卫队的航空公司制裁，但否认与美伊谈判有关。
0: 内塔尼亚胡重申将继续阻止伊朗拥有核武器，指以色列的生存没有协商余地。
1: 俄军大规模空袭乌克兰，乌军称未能拦截任何导弹，泽连斯基就呼吁欧盟盟友要加强对乌防空支持。
0: 普京宣布俄国防部的高层人事布局轮换调整，副防长及三大集团军指挥官，并且新设无人系统兵种。
1: 美国国务卿卢比奥领跑2028大选，而共和党的民调现在支持率领先万斯36%。
0: 各位早上好，欢迎搭乘2026年8月6号星期四的凤凰早班车，我是郭阳子。
1: 早安，你好，我是要想以头条来跟进到的是最新热点。因为伊朗的副外长加里巴巴迪5号就表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡的商船通行以及未来的管理安排谈判取得显著进展，而双方几乎在所有的问题上达成了原则性的共识。
0: 不过呢，他也强调，与阿曼达成谅解并不意味着海峡将会立即重新开放。美国是否恢复履行承诺，仍然是伊朗决定是否进入下一阶段的重要条件。
2: 据伊朗官方伊通社5号报道，加里巴巴迪当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡问题进行了超过3个星期的磋商，内容包括商船进出航线、海上交通安排以及未来的海峡管理模式。伊朗要求改变原有航道，认为过去的通行模式已经无法适应当前的安全形势。双方目前已经就新航线的走向、进出路线图以及相关配套安排达成了原则性的共识。
3: الان میتونم بگم آخرین وضعیت این استش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده، یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست.
2: 加里巴巴迪表示，根据新安排，靠近伊朗的北部临时航线以及位于阿曼水域的南部临时航线都将关闭，未来将启用一条同时经过伊朗和阿曼领海的新航线。新航线将使商船在进入霍尔木兹海峡以及部分驶出航程中经过伊朗的领海，改变持续约60年的旧有通航模式。
3: در واقع بخش مناسبی از اون در آب‌های سرزمینی ایران قرار داره و بخشی از اون هم در آب‌های سرزمینی عمان قرار داره، یعنی به گونه‌ای طراحی شده که هم در مسیر ورود و هم در بخش‌های از مسیر خروج در واقع کشتی‌های تجاری از آب‌های سرزمینی ایران عبور خواهند کرد.
2: 加里巴巴迪强调，伊朗与阿曼达成安排并不代表霍尔木兹海峡已经具备重新开放的条件。伊朗认为，美国的海上封锁、重新实施制裁以及被冻结资金等问题都必须要得到处理。他同时否认伊朗近期正在与美国谈判，但承认伊朗已经收到美方传递的信息，称美国准备恢复履行承诺。伊朗是否进入第二阶段谈判，目前仍在研究。
3: حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه مذاکره ای نیست. البته ما پیام هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که این پیام ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات خودش دارد.
2: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡新航线达成原则共识，联合声明进入最后起草阶段。但他强调，与阿曼的谅解并不意味着霍尔木兹海峡已经重新开放，美国造成的安全威胁仍然存在。凤凰卫视李维珍、卡姆森、德黑兰报道。
1: 美国媒体就报道说，伊朗与阿曼有望在本周会完成霍尔木兹海峡的重开协议。同一个时间点，美国对海峡的封锁仍在持续。而知情人士就透露，伊朗谈判代表团并不包括强硬派的伊斯兰革命卫队代表，双方能否达成协议仍然存在不确定性。
4: 五日，美国有线电视新闻网援引一位知情人士消息称，伊朗与阿曼本周五达成协议的可能性为五五开。报道称，目前伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡拟议航线的地理细节达成一致。伊朗方面表示，协议仅剩一两个问题有待解决。不过，伊朗强调，任何协议都不会立即恢复霍尔木兹海峡通航，并警告美国的军事行动仍可能影响海峡安全。伊朗还表示，只有在美国解除封锁后，霍尔木兹海峡才会重新向船只开放。自7月14日美伊停火协议破裂以来，美国重新实施对霍尔木兹海峡的封锁，禁止所有船只经由该海峡进出伊朗港口。截至目前，已有48艘船只被迫改道。知情人士还透露，目前参与谈判的伊朗代表团中并不包括强硬派的伊斯兰革命卫队代表，而任何临时协议的具体内容，最终仍需获得革命卫队批准。此外，另据美联社援引两位知情人士报道称，伊朗和阿曼谈判代表已完成。